0: to boase
1: pachi
0: onu so kwa drone onsa ne koye
1: anko
0: oyiwe no onsa ne koye
1: e pachi
0: enu ne ansa me hia
1: e pachi oyiye no ana afede mtime pegya me nsa no
0: osisi chai
1: mi sisi anchia na
0: okwan
1: aha mi ntime nyesi
0: e ntime ntumraze wakun wakwan
1: aha nti
0: oyiye na oteneye
1: aha wo se yi eyi no abo bebe ni towa no ene enu so meteneye by panini de ewu woni saa
0: e da so wo sisi e
1: pane ne bi ewo misire we nsire we ewo wo me ba de ma mi me je ade ani o se me ade a me je di de na me nim ba me yade we yade na ye me ama ma je no medi se se bi bi wo ho fi se me no se wo hu mi a se de mi sitie ni tama me yare ye na an ne matimi aye se na ye yi no ma na ma se no kutre we me be kumi o nebe kumi
0: ti ana me pese mu hu
1: se pa de sa no be kanti nsa nyame ni pa de o mu sa sa no be ka wo mfu aso se ade me no kreda nyame ni pa de se wo mfu aso nyame ana mi
0: ndo ka se bra ba ko
1: uno ade ye mi unti mi nyame me
0: ei
1: ade ye mi papa sofu be ni manko no ho edi fo ben akwanjire be ni manye mana me kafa akuno akonkyere ben ekwan bi na sofofo mfame amfa so ne nyina nkosehwe ne nyina nkosehwe enso me ko ebiye ni bo wana mama tini asori anante
0: ukwa ne yeso awa na na oda kam
1: me wo kam
0: na oda kam
1: me nda me te ho ya na me te ho
0: ntu si awa da na anante
1: me si am ebebia me si na moto nso ho no ma apeja mi ato.
0: Se on tumi nanti basemu kura.
1: Nga bae na mi timi nanti se inisi. Se se na mi timi nanti. En su aso almi ya di ademi di kanfa asofu funsam. Asofu akuku damfu ni nansam. Anye yi.
0: Oma huu hui ankanjiro.
1: Oma huu shi. No aso mbe mama kwa nchira. Kwa nchira domu mame. Na jidi mi. Jidi sofu. Wana kache mse. Mami yebe bubu ugu ho.
0: Sabe nao yare ni mai.
1: And yade no mu no kan sa se mebubu ogu ho nti me nye den me sorry yade no so ade no so ansa na ite me ko bebia sa ate me nyana me ko bebia eduye fo no ho ti jidi na sem no kan e no e na ma me sorry sa ate me na afena ade ne pese eduje me gu ho te me sorry no
0: okay
1: Mia na minimi de ye me. Minimi de ye me na mia na msa ni mi de ha me.
0: Sisi awo tuwe yao zen?
1: Ese ya mitia me honi na ye me ya nanti ya honu. Mi nanti di ye msu.
0: Na wo timi didi?
1: Mi timi didi.
0: Wo timi jao nai?
1: Mi timi pati wa.
0: Wo timi junso?
1: Mi pati wa.
0: Wayasi nyao ya?
1: Ya wo maa na me yasi ye me ya. Ya wo hona jai. E timi ye me ya me koto.
0: Penkila. Mime mwa dubi ya di?
1: Penkila. Anase hebali sifu ya. Tonu ma na se ade no na ejai o ma na samba ma ya se timi mi ya mi se timi mi ya pa
0: ti se la ujidi ni se niema se ujidi
1: se ade na ade ye me no mi timi mi sire no ne peja no
0: aye de
1: no ya uno sa wo ho aye de
0: si si a wo fi hifa ne bae
1: e fre nyinem
0: a ha nyinem
1: me pa cha
0: asama tamfo ekwa no
1: aha mi wa tamfo kru no man kasa Mwa samata mfoko.
0: Tuna omu ye ichoba wa mibi ase nunye wa? Tamfoy.
1: Utra tamfoy na.
0: Sana saa kuna. Omu ye udidi wa abibi ase. Ok. Ti uwa tamfoy anazo uwa
1: asawe? Uwa tamfoy. Asama tamfoy. Hwana ni ya asama ino.
0: Ok. Inshira 104.5 FM suni. Ebu chua 4. Mami ase mi. Wasi wano de sofu bia ntimi hwe no.
1: Se ma de ka chi wo nyina so.
0: Amfa.
1: Sofu mi amre ni bati mi nime duro asem.
0: Nti aso. Ana wo mpe duro asem.
1: Na mi nime duro kra.
0: Okay.
1: Nti mi e ba na sofu fo so na.
0: Kisa wante. Kisa wo ni TV so.
1: Ya, na me kwa ha. Na me kwa ha. Na me kwa he balance. Na me kwa ha. Ma mbe tina se de bi se mi de Google sofu fo so a. Me wu because wo mi do mbe ma wa kan kire no. Ene akwanchire do mi di ma me papa. So for where contaminants were conchere kona me hu bi da ayade we na ma me hu ye. ajina se kan so ni so fo amama kwanchre.